0: Orange
1: Line 512, taxiing to 260 maintain 1800. Heading 260, descend 1800 feet, Orange Line 512.
0: Airpeace 582, descend maintain 3000.
2: Send 3000, Airpeace 582.
3: Tokyo approach, SA 503, descend 542-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
2: 6 left approach, verify a route as golf arrival.
3: Clear route as golf arrival, RF Yank 16 left, FA 502.
2: Orange runner 512, turn left ring 190, clear for S Yankee, runway 16 left approach.
1: Turn left heading 190, clear for S Yankee, 16 left approach, orange runner 512.
2: Airpitch 582, resume normal speed.
0: Engine normal speed, airpitch 582.
2: Airpitch 530, turn left heading 340.
1: Heading 340, airpitch 530.
2: Chassis 500, request to Venus, descend maintain, flight level 150.
3: Chassis Venus, descend flight level 150, Chassis 500.
2: Dynasty 106, descend maintain, flight level 150.
3: Descend maintain, flight level 150, Dynasty 106.
2: Orange runner 512, contact Narita Tower 118.35.
1: 118.35, Orange runner 512, thank you.